0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Твоя служба – вірний кінь та чисте поле!

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Качів FM.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Haydi Cinko.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

старих дерев, криниця батька копана з благословенням Божим. Там буде пити доброї води, бо в світі не знайдеш на смак хоча б щось схоже. Це справжня мрія кожної весни у батька, сина, співвітчизника чи брата. Але в часи війни ці подумки зберігаються.

0: Кожний своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, ці слова Святого Євангелія аж надто зрозумілі для всіх нас. З них, немов без книги, вичитуємо, чого Христос Спаситель бажає від нас, щоб ми Його прилюдно визнавали перед всіма людьми, без огляду на їх вік, науку, релігію і переконання. Він бажає, щоб ми вшановували Його не лише внутрішньо, але й зовнішньо, як навчає нас наука церкви, що людина має подвійну природу і складається з тіла і душі. Цю нашу природу докладно знає Ісус Христос, бо Він, як Бог, був нашим сотворителем. Ми на землі проживаємо серед дуже різних людей, які є віруючими і невіруючими, тому повинні не тільки внутрішньо, але й зовнішньо визнавати свою релігію і після неї будувати своє життя. Найкращий приклад дають нам часи переслідування християн, як перші християни були віддані Христові. Про це довідуємося від преподобного Августина. Він говорить, що погане замість того, щоб навернутися до Христа, висміювали християн і ставить їм таке запитання: «Покажіть, похваліться погане такими синами, яких мають християни, такими родинами, такими стійкими синами і доньками, які віддають своє життя за свою віру». На це все мовчали погане, тому що не мали чим похвалитись. Але потрібно зауважити, що ми проживаємо в дуже неспокійний час. Здається, що всі сили пекла спряглися, щоб Божий мир усунути з-поміж людей, щоб збунтувати людей проти Бога і ближніх. Це передбачив Божий Син ще перед 2000 років, коли виразно заявив: «Хто ж мене зречеться перед людьми, то і я зречусь перед Отцем Небесним моїм». Оцими словами Ісус Христос хоче застерегти своїх визнавців перед недовірою і сумними наслідками, у які можемо потрапити, коли віддамо свою віру на поталу недовіркам і безбожникам. Коли уважно поглянемо на оточуючий нас світ, зауважимо надзвичайно гарний порядок у Всесвіті. Мільйони небесних тіл кружляє у безкрайніх просторах Всесвіту з найбільшою точністю, ні на секунду не спізнюються у своєму бігу. Подібно і на землі все влаштоване дуже доцільно. Хто уважно спостерігає за життям рослин, риб, птахів, звірят та людини, той з дива не може вийти, як розумно все влаштовано. Для багатьох тисяч перших християн місцем сховища стали катакомби в околицях Риму. Під пагорбами і горами були прориті довгі темні підземні лабіринти, що простягалися на кілометри від міських стін. У цих підземних сховищах послідовники Христа ховали своїх померлих, а ті, хто потрапив під підозріння, хто опинився поза законом, так і знаходили тут притулок для себе. Під час найлютіших переслідувань свідки Ісуса зберігали свою віру незаплямленою. Словами віри, терпіння і надії християни підтримували одне одного у нестатках і бідах. Випробовування і гоніння були для них нічим іншим, як тільки сходинками, які наближали їх до дня спокою і нагороди. Вони пам'ятали слова учителя, що коли їх гонитимуть за ім'я Христа, вони повинні радіти, бо їх чекає велика нагорода на небі, адже і пророків, що були перед ними, теж переслідували. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Власне, сьогодні ми вшановуємо всіх тих вірних слуг Христових, які, йдучи за божественною наукою Спасителя, заслужили собі вінок вічної слави. Жертвуючи своїм життям, вони поширювали світло Христового Євангелія. Задля Христової віри перетерпіли найбільші муки, які своєю вірою і відвагою навіть самих поган навертали на правдиву християнську віру. Тому повсякчасно звертаємося до святих, просячи в них заступництва у потребах нашого тіла і душі, бо вони заслужили собі ласку заступатися за нас перед Господом Богом. І твердо вірмо, що вони випросять нам тих потрібних ласк, в яких так маємо потребу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. Тону в очах.
3: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: передачу ФМ.
1: Реклама. Свіжі суші поруч, варто лише написати нам. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слухай своє.
1: Реклама. Свіжі суші поруч, варто лише написати нам. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, ці слова Святого Євангелія аж надто зрозумілі для всіх нас. З них, немов би з книги, вичитуємо, чого Христос Спаситель бажає від нас, щоб ми Його прилюдно визнавали перед всіма людьми, без огляду на їх вік, науку, релігію і переконання. Він бажає, щоб ми вшановували Його не лише внутрішньо, але й зовнішньо, як навчає нас наука церкви, що людина має подвійну природу і складається з тіла і душі. Цю нашу природу докладно знає Ісус Христос, бо Він, як Бог, був нашим сотворителем. Ми на землі проживаємо серед дуже різних людей, які є віруючими і невіруючими, тому повинні не тільки внутрішньо, але й зовнішньо визнавати свою релігію і після неї будувати своє життя. Найкращий приклад дають нам часи переслідування християн. Як перші християни були віддані Христові, про це довідуємося від преподобного Августина. Він говорить, що погане замість того, щоб навернутися до Христа, висміювали християн і ставить їм таке запитання: «Покажіть, похваліться погане такими синами, яких мають християни, такими родинами, такими стійкими синами і доньками, які віддають своє життя за свою віру». На це все мовчали погані, тому що не мали чим похвалитись. Але потрібно зауважити, що ми проживаємо в дуже неспокійний час. Здається, що всі сили пекла спряглися, щоб Божий мир усунути з-поміж людей, щоб збунтувати людей проти Бога і ближніх. Це передбачив Божий Син ще перед 2000 років, коли виразно заявив: «Хто ж мене зречеться перед людьми, то і я зречусь перед Отцем Небесним моїм». Оцими словами Ісус Христос хоче застерегти своїх визнавців перед недовірою і сумними наслідками, у які можемо потрапити, коли віддамо свою віру на поталу недовіркам і безбожникам. Коли уважно поглянемо на оточуючий нас світ, зауважимо надзвичайно гарний порядок у Всесвіті. Мільйони небесних тіл кружляє у безкрайніх просторах Всесвіту з найбільшою точністю, ні на секунду не спізнюються у своєму бігу. Подібно і на землі все влаштоване дуже доцільно. Хто уважно спостерігає за життям рослин, риб, птахів, звірят та людини, той з дива не може вийти, як розумно все влаштовано. Для багатьох тисяч перших християн місцем сховища стали катакомби в околицях Риму. Під пагорбами і горами були прориті довгі темні підземні лабіринти, що простягалися на кілометри від міських стін. У цих підземних сховищах послідовники Христа ховали своїх померлих, а ті, хто потрапив під підозріння, хто опинився поза законом, такі знаходили тут притулок для себе. Під час найлютіших переслідувань свідки Ісуса зберігали свою віру незаплямленою. Словами віри, терпіння і надії християни підтримували одне одного у нестатках і бідах. Випробовування і гоніння були для них нічим іншим, як тільки сходинками, які наближали їх до дня спокою і нагороди. Вони пам'ятали слова учителя, що коли їх гонитимуть за ім'я Христа, вони повинні радіти, бо їх чекає велика нагорода на небі, адже і пророків, що були перед ними, теж переслідували. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Власне, сьогодні ми вшановуємо всіх тих вірних слуг Христових, які, йдучи за божественною наукою Спасителя, заслужили собі вінок вічної слави. Жертвуючи своїм життям, вони поширювали світло Христового Євангелія. Задля Христової віри перетерпіли найбільші муки, які своєю вірою і відвагою навіть самих поган навертали на правдиву християнську віру. Тому повсякчасно звертаємося до святих, просячи в них заступництва у потребах нашого тіла і душі, бо вони заслужили собі ласку заступатися за нас перед Господом Богом. І твердо вірмо, що вони випросять нам тих потрібних ласк, в яких так маємо потребу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: руку ковтками.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.
2: Ліричні хвилини на Жидачів FM. Цьогоріч виповнюється 620 років Жидачівській Оранті – образу в облочення Пречистої Преснодіви Марії Богородиці, який знаходиться у храмі Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Вашій увазі авторська поезія Ярослава Гаврильчука, яку автор присвятив Володимиру Гуцику, мистецтвознавцю, який досліджував ікону і першим назвав її Жидачівською Орантою у 1996 році. Передаю слово Ярославу Гаврильчуку.
3: Жидачівська Оранта. Перед іконою стою, перед іконою молюся, згадаю матінку свою, за неї Богу помолюся. Царице неба і землі, прийми мою молитву щиру, ще більше дякую тобі за послану надію і віру. На цій іконі образ твій святий і підняті в молитві руки, маля Ісус благословляє всіх, що побороть життєві муки. Її Орантою зовуть і чудотворно величають, а як біда, до неї йдуть і ласки Божої благають. Короною увінчена вона, і рідний лик нам душу зігріває. Ти джерело безмежного добра, духовний скарб, що діву величає.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гід літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так».
3: Добраніч, скажи мені, добраніч.
2: Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова.
4: Тиха вода, і ти чує берег мені.
2: Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні.
3: Двоє у вікні, пошарпані шпалери.
2: Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так?» від Провулок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду».
5: Я піду, не спиняй.
2: Впіймаємо шалений карпатський драйв у реміксі Хоста «Ті Хот Сулс». І насамкінець Трач попросить «Побудь зі мною».
6: Побудь зі мною, скажи мені.
2: Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добраніч.

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

Дива про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: Омонрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та, попри все, вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросу.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото – це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас. На фото.

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неймес про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Слухай своє.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. «Ну як так?».

Провулок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, я піду. А ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – Хуцул Хаус. Гуцульський хаос презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірний.

Ремікс на Гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це була слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти, біля серця тебе.

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Свіжі суші поруч, варто лише написати нам. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, ці слова Святого Євангелія аж надто зрозумілі для всіх нас. З них, немов без книги, вичитуємо, чого Христос Спаситель бажає від нас, щоб ми Його прилюдно визнавали перед всіма людьми, без огляду на їх вік, науку, релігію і переконання. Він бажає, щоб ми вшановували Його не лише внутрішньо, але й зовнішньо, як навчає нас наука церкви, що людина має подвійну природу і складається з тіла і душі. Цю нашу природу докладно знає Ісус Христос, бо Він, як Бог, був нашим сотворителем. Ми на землі проживаємо серед дуже різних людей, які є віруючими і невіруючими, тому повинні не тільки внутрішньо, але й зовнішньо визнавати свою релігію і після неї будувати своє життя. Найкращий приклад дають нам часи переслідування християн, як перші християни були віддані Христові. Про це довідуємося від преподобного Августина. Він говорить, що погане замість того, щоб навернутися до Христа, висміювали християн і ставить їм таке запитання: «Покажіть, похваліться погане такими синами, яких мають християни, такими родинами, такими стійкими синами і доньками, які віддають своє життя за свою віру». На це все мовчали погане, тому що не мали чим похвалитись. Але потрібно зауважити, що ми проживаємо в дуже неспокійний час. Здається, що всі сили пекла спряглися, щоб Божий мир усунути з-поміж людей, щоб збунтувати людей проти Бога і ближніх. Це передбачив Божий Син ще перед 2000 років, коли виразно заявив: «Хто ж мене зречеться перед людьми, то і я зречусь перед Отцем Небесним моїм». Оцими словами Ісус Христос хоче застерегти своїх визнавців перед недовірою і сумними наслідками, у які можемо потрапити, коли віддамо свою віру на поталу недовіркам і безбожникам. Коли уважно поглянемо на оточуючий нас світ, зауважимо надзвичайно гарний порядок у Всесвіті. Мільйони небесних тіл кружляє у безкрайніх просторах Всесвіту з найбільшою точністю, ні на секунду не спізнюються у своєму бігу. Подібно і на землі все влаштоване дуже доцільно. Хто уважно спостерігає за життям рослин, риб, птахів, звірят та людини, той з дива не може вийти, як розумно все влаштовано. Для багатьох тисяч перших християн місцем сховища стали катакомби в околицях Риму. Під пагорбами і горами були прориті довгі темні підземні лабіринти, що простягалися на кілометри від міських стін. У цих підземних сховищах послідовники Христа ховали своїх померлих, а ті, хто потрапив під підозріння, хто опинився поза законом, таки знаходили тут притулок для себе. Під час найлютіших переслідувань свідки Ісуса зберігали свою віру незаплямленою. Словами віри, терпіння і надії християни підтримували одне одного у нестатках і бідах. Випробовування і гоніння були для них нічим іншим, як тільки сходинками, які наближали їх до дня спокою і нагороди. Вони пам'ятали слова учителя, що коли їх гонитимуть за ім'я Христа, вони повинні радіти, бо їх чекає велика нагорода на небі, адже і пророків, що були перед ними, теж переслідували. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Власне, сьогодні ми вшановуємо всіх тих вірних слуг Христових, які, йдучи за божественною наукою Спасителя, заслужили собі вінок вічної слави. Жертвуючи своїм життям, вони поширювали світло Христового Євангелія. Задля Христової віри перетерпіли найбільші муки, які своєю вірою і відвагою навіть самих поган навертали на правдиву християнську віру. Тому повсякчасно звертаємося до святих, просячи в них заступництва у потребах нашого тіла і душі, бо вони заслужили собі ласку заступатися за нас перед Господом Богом. І твердо вірмо, що вони випросять нам тих потрібних ласк, в яких так маємо потребу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

мабуть, дійсно чомусь заблукав, бовкав, агов та агов, та ніхто вже не відповідав, після фрази гранату знайшов.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ліричні хвилини на Жидачів ФМ. Цьогоріч виповнюється 620 років жидачівській Оранті, образу воплочення Пречистої Преснодіви Марії Богородиці, який знаходиться у храмі Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Вашій увазі авторська поезія Ярослава Гаврильчука, яку автор присвятив Володимиру Вуцику, мистецтвознавцю, який досліджував ікону і першим назвав її Жидачівською Орантою у 1996 році. Передаю слово Ярославу Гаврильчуку.
2: Жидачівська Оранта. Перед іконою стою, перед іконою молюся, згадаю матінку свою, за неї Богу помолюся. Царице неба і землі, прийми мою молитву щиру, ще більше дякую тобі за послану надію і віру. На цій іконі образ твій святий і підняті в молитві руки, маля Ісус благословляє всіх, щоб побороть життєві муки. Її Орантою зовуть і чудотворно величають, а як біда, до неї йдуть і ласки Божої благають. Короною увінчена вона, і рідний лик нам душу зігріває. Ти – джерело безмежного добра, духовний скарб, що діву величає.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: 16 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо від Древо». А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

0: Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жодачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жодачів FM».
1: Реклама.
3: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
4: Жодачів FM. Своє радіо.
0: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Качів FM.
1: Дер презентує гіт на Обрії.
2: Привіт, Олесь Кальмук, і програма «Гіт на Обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця, а може і цього літа, а може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху, або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
1: Гіт на Обрії.
2: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітара.

кожна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

0: Арсен Мірзоян, пісня «Двоє у вікні». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 17 година. Актуально з Жидачів ФМ. Зовсім скоро у Жидачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі, слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13, від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жидачів зробить посилання на нас. Ну і, відповідно, там є посилання, за яким ви реєструєтеся, і з вами вже, відповідно, зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. Лицар вас запрошує.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай Реклама. Своє. Свіжі суші поруч. Варто лише написати нам. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Реклама. Свіжі суші поруч, варто лише написати нам. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: На світанку тануть, як дим. Зорі золоті, золоті. І падають у вікна твої.

0: Кожний своє.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Добре знайомий вам простір, де народжуються нові гіти, де кожен з нас може знайти для себе свою улюблену пісню.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні я запропоную вам нову роботу від Макса Барських «Людина для мене». Несподівано для прихильників співак випустив ще один трек із майбутнього альбому, до якого вже увійшли такі помітні пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та відкриття себе по-новому із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця нова пісня отримала назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна поп-мантра для тих, хто все ще вірить у справжнє почуття після болючих розривів. Тож слухаймо. «Людина для мене» від Макса Барських.

0: Так часто буває, що ми не можемо собі зізнатися у речах, які вже сталися. Так часто ми чіпляємося за ілюзії, які тільки продовжують наші переживання. Що ж, Макс Барських, схоже, віднайшов рецепт. І саме цей рецепт цілком претендує на звання Гітана Обрі. Так називалася сьогоднішня програма, а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на Обрі.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід.
1: Реклама.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
3: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Спасибі тобі, моє сонечко.
1: Дачів FM. Слухай своє.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тедер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі гід на обрії. І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

0: Саша Кондратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Тримайтеся на орбіті правильної музики з нами. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно, звичайно,

0: улюблена музика на Жидачі FM.
1: Може, це просто слова.

0: сомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшають готовими фейси, ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі велика він.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

ковдів, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай сквер.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.